0: čo by sme teraz strážili v temi je?
1: Evo je Bonito. Tea, kada krene, da vrtí, da kida, rytmo mi má. Však u mosto, da uvek znaš, se ko je boss.